plock. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort, så ser det halen bak. Som han skal bære stolt i bildet byen han har malt. Samme hva du tenkte timen etter

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

Jeg styrer mot øst, håret rufses lett I bris. Så slår jeg snekkemotoren av, glir inn I

0: Hei, dette Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.
1: Jeg vet ikke hva jeg skal si, for ordene mine har

0: Hei, det her Ottar Big Hand Johansen. Du hører nå på ordentlig radio.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt og kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da, nederst der i bunken, så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

0: Google-namma. Jag målade med den här stämmen. Ja, den radionamma, eller Alma Radio. Ordentlig radio.
1: Hej alle, detta är Ordentlig Radio. Jag heter Palle Wangberg och jag har nettopp begått en plate som heter Viser, ballader och lite skoj. Hör på den.
2: Du hører på Ordentlig Radio og Tor Andersen.
3: Velkommen, Palle Wangberg.
1: Tusen takk.
3: Kan jeg være så frimodig og si at jeg, dette har jeg gledet meg veldig til å få snakke med deg om dette?
1: Det har jeg jo, men det, jeg synes det tok så lang tid. Så
3: ja, det tok litt lang tid.
1: Tror du har glemt meg?
3: Nei, denne plata, som det heter på norsk, den glemmer man jo ikke i det helt tatt. Visor, ballader og lite skoj.
1: Det stemt, det stemmer.
3: Du er jazzmusiker på Hammond B3.
1: Ja, men ikke en tone orgel på den plata her. Ingenting.
3: Men du spiller mye her.
1: Jeg spiller alt, alle instrumenter. Spiller bass, gitar, kongas, piano,
3: spinett.
1: Hva?
3: Spinett.
1: Ja, litt spinett på en låt, trekspill, og så, ja.
3: Bass, ja, det sa du.
1: Bass også, selvfølgelig.
3: Ja. Og kongas og
1: ja, ja, ja.
3: Alt mulig.
1: Alle instrumenter.
3: Og nesten helt alene, bortsett fra en hyggelig dame som med og korer på.
1: Ja,
3: Stine. Det vel åpningsbordet,
1: det? Det åpningsbordet, ja. Hun med på den første låta. Stina er ute.
3: Alle sangene, visene er dine?
1: Alle mine. Tekst og musikk og all arrangering, alt sammen.
3: Men vi kjenner jo alle, og da mener jeg at det burde vi kjenne til The Real Thing.
1: Ja.
3: Fire flotte herrer i svett smokinger.
1: Det ikke så svette lenger, men smoking har vi.
3: Men er dette et sånt, ja, har du alltid det å skrive og puslet med tekst i tillegg til den instrumentale delen av livet ditt?
1: Ikke alltid, men de siste 20 årene kanskje, eller noe sånt. Så,
3: og hva skjedde da?
1: Nei, det har ikke skjedd noe sånn veldig, jeg har bare alltid spilt både bass og gitar, da, så jeg har hatt det som en morsom greie hjemme i sofaen, liksom. Jeg har aldri gjort noe med det ute, da, men det har jeg gjort de siste 15-20 årene.
3: Altså, ja, skrevet og spilt?
1: Skrevet og spilt, ja, men jeg spiller mye annet også. Jeg er jo mer eller mindre Cornelis-ekspert, da. Nei, det, jeg er ikke ekspert, det skal jeg ikke si. Men,
3: nei,
1: men Cornelis ligger veldig varmt om hjertet. Og så,
3: for oss som kjente til Cornelis Vresvik, så er det jo ikke, det tar ikke så lang tid før man aner at du har,
1: neida.
3: Om ikke, du kopierer jo ikke, neida, men hans ikke måte å fremføre vise på, ja, det er ganske,
1: det er i den gata, absolutt. Ja. Det er i titlen på plata, er jo litt sånn Cornelis-aktig.
3: Den er jo det.
1: Viser ballader og lite skoj.
3: Ja, han drev med sånne titler.
1: Ja, ja, jeg gjorde det.
3: Men Palle, hva er du har imot parkeringsvakter?
1: Ja, det skal jeg ikke si for mye om, kanskje, men
3: det har du allerede gjort i visa, da.
1: Ja, men det.
3: De har en IQ som ligner pi.
1: Ja.
3: 3,14, er det
1: 3,14, pluss noen andre tall som jeg ikke kan, da.
3: Ja, det er veldig langt,
1: ja. Ja.
3: Men har det vært mye plaget?
1: Ikke så veldig mye, men nok til at den låta har tvunget seg fram, i hvert fall.
3: Ja, og her er det englekor og greier.
1: Ja, ja, ja. Stina på englekor.
4: Parkeringsvakt, parkeringsvakt, säg varför blev du född? Du kunde lika gärna varit grus på vägens rutt. Men istället fick du handskar, hatt och uniform. Och du går omkring och tycker du gör världen helt enorm. Ja, du går omkring och tycker du gör världen helt enorm. Du skriver böteslappar så många som du kan. Och offren som du drabbar, de sliter oran. Men du har inga skrupler och saknar ironi. Din empati i botten och din IQ liknar pi. Din empati i botten och din IQ liknar pi. Du luskar runt i buskar och smyger bakom hörn. En quasi paparazzi med allt för mycket lön. Du knipsar dina bilder och kritstrecksmärker däck. En halv polis, en hobbys, nu du borde dra dig väck. En halv polis och hobbys, du var vänligt, dra dig väck. Men om du skulle möta din överman en dag, som hade felparkerat och därefter fått slag, säg skulle du ha frågat

0: så bär den ner i källaren i helvetets gemak. Din karriär den sviker dig ut i ett jävla brak. Och alla böteslappar som du skrivit blir en del av satans jävla väktare som skriker du står fel. Ja, satans jävla väktare, de skriker du står fel. Olé.
1: Det var alltså ballad till en parkeringsvakt heter den.
0: Ja.
1: Her har du hatt det morsomt i studio.
0: Ja, veldig. Jeg og han som var tekniker og medprodusent, Thomas Nesheim, vi kjørte på innfallsmetoden. Oh. Altså, ja, han sa kanskje trekspill her, og så gikk jeg inn og spilte litt trekspill og piano og litt gitar, litt forskjellig. Så det var, jeg hadde ikke planlagt noe nesten, bare låtene liksom.
1: Det tror jeg ikke noe på, for dette virker jo så forberedt og helstøpt.
0: Ja, låtene var jo for så vidt forberedt, tekst og musikk liksom, og melodier, alt det var jo klart selvfølgelig, men ikke instrumentering og sånt, det hadde jeg bare en idé her og der liksom.
1: Ja.
0: Men det ble bra, jeg er veldig fornøyd.
1: Ja, jeg er også kjempefornøyd.
0: Ja, det er bra.
1: Dette er jo en Spellemannpris-album.
0: Ja, dessverre fikk jeg ikke den.
1: Nei, det er jo helt uforståelig at folk ikke har greie på god musikk.
0: Jeg kjøpte meg bare inn på en kategori, kanskje jeg skulle ha kjøpt meg inn på flere kategorier.
1: Ja, det er lovlig.
0: Det blir så dyrt, vet du.
1: Ja, det er dyrt å vinne priser.
0: Ja, sånn.
1: Så egentlig kan man si at de som får priser, de har kjøpt seg en pris.
0: Jeg har kjøpt seg en pris, ja.
1: Ja, for det hele været.
0: Ja.
1: Nei, det er jo et strålende album, det ja. Mener jeg virkelig. For alle oss som liker tekst ja. Og så er det veldig variert da. Fordi
0: variert.
1: At fra denne burleske sangen viser om parkeringsvakten
0: ja.
1: Så går det jo opp på noe ganske dypt alvorlig. En protestvise
0: mm.
1: Er det ikke det? Ballad for nutiden?
0: Jo, det kan man jo si. Det er en ja, skråblikk på verden liksom.
1: Ja, ja.
0: Mm.
1: Er det her du snakker om hvordan vi tar vare på hundene våre?
0: Ja, det var jeg og en kompis som er borte nå, Tom Frogner. Vi gikk på Sunset Boulevard i Los Angeles. Og så gikk vi forbi en tigger som satt der uten bein. Kanskje en gammel soldat eller noe sånt da, som lukta vondt og sånn da. Og så jeg på andre siden av gata var det en sånn puddelshop da, der de fikk vaska puddelen sin og stelt negler og sånt. Da. Så da kom det med i den teksten. Så det er alt i stort sett er opplevd på den plata her.
1: Så det er ting du opplever, ser?
0: Ser og opplever, jeg legger merke til. Noen ting er ren dikt og forbannet løgn, som det heter. Men det meste er sanne opplevelser.
1: Ja, Anna Marie da?
0: Ja, det er jo en...
1: Det er din dikteriske...
0: Ja,
1: Ann-Katrin.
0: Ja, nettopp.
1: Er det det?
0: Ja,
1: Cornelis, var det
0: han, Ann-Katrin? Han hadde persongalleri, jeg har vel ikke det, men det er absolutt...
1: En homage til Cornelis?
0: Ja, det er absolutt.

0: Det var brev brev til vår Herre. Det nok mange som vil formulere omtrent det samme budskapet, tror jeg, Palle.
1: Ja, jeg kan tenke det. Absolut.
0: Sen brunch,
1: ja.
0: Du sitter og tyller I deg og ja. Slenger dritt til folk som hjemme og jobber.
1: Ja.
0: Rapport fra syden.
1: Ja, det var en, ja, det var vel desember eller januar, tror jeg. Nede I en by som heter Nerja, nede I Spania. Der satt jeg på en takterrasse da, I shorts med en pils og en Fernet Branca da, og tenkte på at hjemme var det vel, jeg tror det var januar, jeg tror det var 3 meter snø hjemme som folk gikk og flyttet rundt på. Så da kom den her ideen til den låta da.
0: Ja.
1: Jeg skrev den ikke ferdig der nede, men man tar jo med seg inntrykk fra utlandet, og så kommer det når man kommer hjem kanskje.
0: Ja. Til du kom hjem og havna I snøen selv?
1: Ja, havna I snøen, ja, ja.
0: Men det hjelper det å reise utenlands? Jeg vet jo at Henrik Ibsen fikk jo ikke sving på sakene sine før han dro til Italia.
1: Nei, jeg synes jo det hjelper, og det finnes jo en leilighet som jeg lånte da nede I Nerja, den eides jo av NOPA. NOPA har flere leiligheter rundt om I verden der artister kan dra og få inspirasjon, inntrykk. Ja. Blant annet I Firenze, og I Nerja var det den borte nå, tror jeg. Og så en I Vans, I Provence, og en I Tyskland, tror jeg, og en I London, som har leiligheter de låner bort til medlemmer da. Så det veldig bra tiltak det altså.
0: Og da, det en timeout og sånn, eller reiser du ned for å skrive, eller reiser du ned bare for å...
1: Det en kombinasjon, ja. Altså man trenger ikke redegjøre, dette har jeg lagd der, og så sende inn låt og tekst og sånn, men altså alle drar dit, alle I Vans har hele norsk artistliv vært mange ganger liksom,
0: ja.
1: I Provence, så der har jeg vært 3 ganger også. Og da kommer det kommer ideer, kanskje ikke der og da, men du får inntrykk liksom.
0: Ja, for det hjelper å se gamle landet sitt litt utenifra.
1: Ja, absolutt, det gjør det. Å få inntrykk I Frankrike eller Italia eller hvor det nå
0: Skal vi ta den brunchen da?
1: Da tar vi en sen brunch. 3, 4.
2: Jag tar en Fernet Branca och sköljer ner med öl. Och solen har just ramlat ner I havet. Jag fylls av slöa tankar och ser ut över ön. Och tänker här är Gud har gott att vara.

0: Dette er Ordentlig Radio. 100% norsk musikk. Dette er Ordentlig Radio. Du hører på Ordentlig Radio og Tor Andersen.
1: Velkommen, Elin Furubåten.
2: Takk.
1: Med et vart og fint album som da også heter Det Nære.
2: Ja.
1: Og som takk. Handler om livet.
2: Det gjør det.
1: Ja, det gjør det. Det et konseptalbum, tenkte du? Nå skal jeg skrive litt om egne og andres mellommenneskelige tanker og situasjoner.
2: Ja, du kan si at det gjør jeg jo egentlig alltid når jeg lager album. Så jeg vet egentlig ikke hva så... Jeg har ikke tenkt så mye på forhånd før jeg lager album, men nå skal det handle om det eller det. Men det jo som regel øyeblikkene våre og nære og mellom, det som skjer mellom folk og inni deg selv. Og, ja, det jo det jeg opptatt av da.
1: Ja.
2: Og humor. Ikke bare det, liksom. Det jo ikke bare... Det kan jo være litt av hvert.
1: Det jo ikke nødvendigvis trist å være alvorlig heller.
2: Nei, nei. Det trenger det ikke være.
1: Så er det sånn at disse 8 sangene er skrevet med tanke på det albumet, eller skriver du hele tiden, og så tenker du, aha, nå har det jammen gått et år eller to siden forrige album, nå må jeg lage et til. Har du lagt 10 album på 20 år?
2: Ja. Jeg begynner bare å skrive, så jeg på en måte i prosessen, og så har jeg kanskje et mål om at jeg skal lage et album en gang, men jeg vet ikke helt når og sånn. Så jeg må bare være der jeg er, liksom, og da kommer det sanger.
1: Så det ikke noe sånn skippertak når du skal i studio?
2: Nei, ja, jo, når jeg skal i studio, så er det kanskje med skippertak, fordi det koster jo penger, og der må jeg jo... Vær litt, selvfølgelig...
1: Så da må du samle tråder og være klar?
2: Ja, da må jeg være klar. Da må jeg vite hvordan det skal være, hvordan sangen skal se ut på en måte. Jeg har tegnet en skisse, holdt jeg på å si. Så da må jeg vite det. Men sånn, i prosessen, skapelsesprosessen, å lage sanger, så kan det gå... Ja, da er du her og nå. Ja, det er det du må være da.
1: Du starter med titelsporet her.
2: Ja.
1: Det nære.
2: Mm.
1: Som da... Så vidt jeg skjønner nå, nesten er overskriften på alt du skriver.
2: Ja, det er det.
1: Så lytter jeg, og så hører jeg, det er folkemusikk, det er jo feler og greier her.
2: Litt folkemusikk, litt vise, litt forskjellig, tenker jeg, uten at det skal være så veldig definert hvilken type musikk. Men den er jo ganske rolig. Men jeg har, det er jo et trøorgel der også, da.
1: Ja, flere steder.
2: Det er så.
1: For det bruker du på scenen nå.
2: Ja.
1: Er dette en sang om den gode tausheten?
2: Det er egentlig en sang, på en måte en takkesang til min mor, for å være personlig. Men jeg tenker at det er jo noe som kan være universelt også, som passer. Ja, det er egentlig om min mor, eller om det å miste noen i demens.

0: Dette var det nære titelsporet fra et album fra Elin Furubotn, som har skrevet alt selv, som vanlig. Eller, nei, vent litt da, det en mann innimellom på en av sangene her også.
1: Ja, nå har jeg fått hjelp av Ingvar Hovland på den ene låten.
0: Hva det med han?
1: Men han jo kjempegod til å skrive.
0: Ja, alle synes det, og han må jo være overarbeidet, stakkars mann.
1: Ja, det kan hende. Nei, men det var en tekst som jeg hadde, altså, som jeg skrev, så jeg måtte bare spørre han, kan du hjelpe meg med dette? Så kan du se over det? Og så ble det litt skiftninger. Så, nei, men han lyrisk, han flink til å, ja, finn du en stein.
0: Finn du en stein?
1: Eller det ligger der en stein? Skjønner du?
0: Den heter...
1: Hvis ikke jeg kan huske helt titlene mine, så er det fordi jeg har tenkt mange ganger, det finn du en stein, eller ligger der en stein?
0: Det ligger der en stein.
1: Ligger der en stein.
0: Det din idé da, din titel?
1: Mm.
0: Og så sendte du til han?
1: Ja.
0: Var du ikke nøgd med...
1: Jeg var usikker på om jeg kunne ha det sånn. Og så fant han noen greier her, og så blir det jo sånn.
0: Men ellers du tydeligvis sikker da.
1: Ja, ellers tror jeg at jeg sikker.
0: men da må, det, nå blir ikke dette rekkefølge på plata, men det gir jo vi blaffen i. Ligg der en stein, det rocklåt liksom, litt sånn folk-rock-greie.
1: Det kan du si.
0: Ja,
1: ja,
0: en kontrast til det andre, så du...
1: Man trenger kontraster.
0: Ja, og dette her jo... Jeg tenkte sånn litt sånn let it be, jeg la det være. Så det sånn, ja. La stein ligge der, altså gå videre.
1: Ja, ja.
0: Finn et tre det vel her?
1: Det kan du gjøre også. Kan godt finne et tre.

Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en by. Jeg var blitt ungdom, bygda holdt ikke mål. Jeg ville snakke engelsk, at

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forventer. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for min

alt jeg har. Det er livet som former hvilket utgangspunkt man har. Fra denne kapsen her, en usikker kar. Jeg er opptatt.

Det var en liten gutt vi fikk. Men jeg reiser mye, rakk ikke hjem. Og da han lærte å gå, var jeg ute igjen. Og sist jeg kom hjem, kunne han snakke med meg. Han sa, far, jeg vil bli som deg, far.

0: Dette er Secret Garden.
1: I am Fionnuala Sherry.
0: Og jeg heter Rolf Løvland, og du lytter på Ordentlig Radio.

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

0: Her Vidar Wang, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg skal ha svin på skogen når jeg en gang blir. Jeg tror det er rød ben som får svirebror.